Oyebi ni kamanda to eyali kama ya yo moko soko lotindo to na butu obima na tongotango loso na mwa kanda nayebi bien ke eyali kama na yo me oko okangela n'importe qui elongi ndenge wana te natunaki yo d'ailleurs eske olotakinga olobi te nalotaki motu mosusu mais il faut quand même oza na mwa bonne humeur makambo ndenge wana vraiment nazalaki tres touché okokosenganga ba excuse quoi.